Bette mig, de gör jag sig denna gud. Tar och jämgör den med er och själv och inne. Kan jag bygga tio kringen bara på vad det. Tar och rör på gym och tända någon gång vi så gud.